mama na kunene ndame shahlo vatinhlolo beka ni chelene va mama na kunene ndame shahlo vatinhlolo beka ni chelene va mama na kunene ndame shahlo vatinhlolo.